bon. Ha! Me da foi. Me si yasu. E wo ta wo ne ku bono. Oya tie ye. Oya tie lo. Ba wo me mo bo. E da je nya mi bu bi bi o. Na kanyo.